0: Niin, aika on ollut jo tekaksema, kattaksema niin enne.
1: Ei, amme hevo kattaksema juut tämän näin humaan lautauka juttu nunavut me. Pura aaktui tämän uktuutikiriku kakantasi ukkulluun ja ubarun niin umeaktua kutike kattaktui taikkoa. Illangani niuik guittum makeilu kattamata imanna kauimangi luomukkai ubarun niin kauimasi taukkan ningi luomun. So tamakko on kattamata anunaling noakangata taakkoa puraakastu niuvidua kattangin makin mata ilannikku tamakko uluja ja aakittau ja kieli tabba puraakastu lirinan muuta imanna pivallon nangme atokunnakillu tik taakkoa nang minne kaktui tabbangan.
0: Uko alikengi taakko uutturumajunut taana kallivallia jopa alummat isulut visanga matuni usalluni kanulli uutturumajuit kanu uutturiakunnakpan.
1: Tabung at siya ako chin no kayo nakuin 1104 ay ngayugun mane ikarong ni tabung at ako pilagay takugay ako yun ilang king wakat ang matakisya ni ihumalo ko yaw natik king wakal wak patatan na pibiksak kuang ni nga tayo maunayang ming at ako mane ukak si mayuit pilagay yun kuang ni nga atuan ni sumalagal wak tilugo king wak tugaloy kamagayagun nak mayuit
0: ukaw sa sakapit ukaw sa ringitatin ni tamatumamisano.
1: Tämän ukkuin ajokitutuina tiemmarinnon uuktokojong, amma teikkoa ikäjoktoju majuit nang minä kaksuju pigiaksi majuit naukkut ikäjoktoju makpata tabba atuin naukattakto tabbani titirakutinni duksirautillu ukkuin ajomaanna.
0: Koyan na meilakagi pa pivikakti unna kataakati tamatumami saanu apasortillunga?
1: Amma tau, koyan na meik.
2: Tana pa kalut jak ini kami itu kanginit kami juga ketak tu kan nuna buka pama kunit tas mau Mary Powder apa sahun dalam mau nak kong make tadi kita na ulam emat tu bisa kalau tu dek kuno apa nasi kong mayunut inun ina inu covid business kasti covid ubalon ya ulah jiji ketak covid ulam isulipi berkaputit mana ni jaya mik tu sakit nafsu.

0: olaattuni. Tämä tällimaa mutta sanango olaattuit. Tämä on 1610 mikuitana ujakakumeen nakattuni. Tämä oli tuisapikkaivasi sanango olaattuni amma johtaa. Tämä näyttää kesiäni taavani nunalinnit tabani pila kanayat yo katam yo community relations manager na gatto yo Michael Solomon episode ko na lom me mat to sok bigi kay nam milavon
1: oya kan ne atyu yi khawi ma yo mata oya mi nunami anit khattam mata manno yo ataw sum mi oya kan ne atut ta kham ma tamani ukiyok tak tu mi amaru khinak tu ti tabanga Uyagammi sanangwaqtauniaqtumi nanisilaunnammata taqwa bafin lanku uyagani sanangwaqtini iqqanaiaqtittimmata maannoyo taqwa illurimmiinngaqtuti tallimaujui 1610 uyagammi sanangwaqniaqtuti ammaru tamanna ajjigiingittuni iluunnati sanangwaqniaqtuti taassuminnga atausummi uyagapaujami taannaru teikani Mary River nirattoimi ujaranniarbingani taavanittuni maanna taanna apersunniartara iqqanaiartiyuyo teikani ujaranniartikkunni baafinlaankunni ati teikennaru ammalu taakkua tabbani kisulirivammangarpin
2: khudunnamik Michael Solomon ulunga baafinlaankunnut angiluqqa igajaulunga khatiigijaulunga ila nunanlinnu pileri hati tiernemmo toruangajuni tanna taigufiga
1: kanulli tamanna isumagiviu piere toguni kanuilinganiarturiviu sananguwa goyu maiko
2: eh tanna ila hulunna meapakkutichavullari mat killersigutigila wattigu nululaakkutigu uddegajawlum mathanne ila ingiqqatsidduti khalaumma ila illulimmo pulaatti tawloqtilluta illulimmiul haamalanga 50 nun ikaqtillu wi khaiqqulu mahalawatta taikane sibuluttigi jawul paluttawlawtillu George Hattori senior mon isa usanangawil uktabningane taikane illersigutigi khallare chuto humainnungne khawjiga mewa qaqa jawul hanu ikaawtimik tawtulu yaqshune nulura ilwanu sain maksiruta wattangneartu hubbakte uta wattangneartu me khane yaqtiu battu nulura ilwanittune
1: tanna uyaga sanangawtuniartu uqautigigakkinnerunnerpiu qanuittuuttarmunga ammalu qanu niquartaulorpa taanna uyawa
2: e taanna iseo ilagittu ikkatujja khati jutigilortanga ajjigijarnu siartum sananguwaqtaulortu singuamut ausuittungnu katayaunnilortu patsiaukkallammari maanna khantuunguttuugalo taanna uraanniarti khutigijabut aniluqqaarijawlu khinguami takkulerinungmi niquarutigitsuniu atigiganginna taanna urang neaktibo ila udjiqsauti khalluam mata nunikkauti gellagu menakko sananguwa tigilo inni taututsuni ubini khatigin kaluarti utenna silaluk luang mauran neangni mi khanaila hangman upinaqtullagi ubo taitsimi takugami semiqqualang menik ta nura sudduaralu 16 tanguna qaulai taimaittumi taatsumi nga masud rubatayan atinga siggisimngim matsehuttaqsimaluk luraang matainna takugami khingwa mik nulura mu niuraulu taikunu masanngwa gaqtauliaqtunu semiqqwa jauluqsuni naammagi jaulutsiaqsuni aji hatigi tsiaqsuti maikaa uti khalawatta tappiasummitsuti qanailaariaqtami taikkuwa isiaqku ilagittuit pinasoorusinni maqqaunnik salangwa tilaqtabu ila imminittauli inqalaqtu angiqsimatsiaqsuti tappiasoharati angiluqluaalummit attuittualummit kaimaatigila ikaunnappataan opinautinga khubiyagik doktara taikkuangila sanangwagaloqtuingila ungataagut illiqsiguti khalangammat sanangwagatuinnaumittama taanna saimannungmuila hubbaqtirinnummut taikku aalungittullariummuttaa qanaileqqattui nuluulaami taikunga tuqaangammatamanna saimmaqsidigu khattarneammat taikunga nanlinangmu sanangwagaqtubini taanna taimaatigi taanna masuuruubataa neqqanaileqtigibatta jauruq nuluulaami ulagniartiutsuni niquarnilaummat nalautsitsiaqsuni taitsumenga sananguaqtauniartumi taimaatigila takko tainnatuangimmitsuni angiluqqaarilaulurtuq ska kringman amisui inu yuvini khatiginngitagu atuwaerilaortamu uuttatigitsutigi tatsumiwa sananguaqtauniartumu taimaatigi ikaarniarmat khubbaqtirinermu ubat tin nuli mata anda sanggalangalok.
1: Nuru ya.

0: Dedikku sivullo paume teema kamagiokka ojagamme sanangwa
1: Tänne ei tuki sinä kutte mä oon nuli asian sille tää on uramme aktiivattu nun on kuin iloani tunnin sille tää on sanangua aktiivin mä tä teema te onga sitten me uramme aktiivattu me tänne ei nun aki jaulottu ennu ennu aki jangan nimma tänne ei kiva ikun nu pigi jaulottu uva kuli pulagatti jaulottu tää uusi jaulottu uramme aktiivattu teema utotti sivun mun innun tänne ei jaulottu Tauli lakitin luo, tai meitä luon nikuhanun. Tänne ei lähe bakteerin omon inui ajungin niin. Onga sinne se, mutta ei mä tau tuli katta tau. Pitsi vatsuta, ei mä ngele hanu ikauta unna lakitu, niin hauta maaksi yksin se takkau langako.
0: Tänne okausiri pitlakkuu ja kauja varuun. Tääkkuu sanangvahti yuju. Kanulli nirua rinnappisiu kikku sanangvahla omengata.
1: Teikkuu pilitari tau lakitin luo, arilukhaari tau. Seitsemänä isä on sanangua lauttaminen idlurimmin kulakattilluvi. Hämläkku 50 mullattilluvi, teemä ikakkilluvi, hakkulomalle kattilla. Isä on teikunha isä on ajattelun lauttitavu lakkaaksimatattilluvi tänne ikakksimamman anikoksani. Ja suoksa ei uutikin lauttavuun anilokkuluan aallemmin itisumittaa sakkiin jutikin kattilu.
0: Tänne sanangua on jo kanutikin pivikannakpa ubaru pijakassimatakpa.
1: Tämä täysin pitää tehdä asiakunnattu. Siinä on nyt niin. Uvankin nämmin, että tämä on nyt minkä aksimatsun selänguolla, niin titattu vaikka niin, että tehdään niillä ikäärillä hunnakko. Piuningit, takuminangningit, mamangningit, ei mä tekin niillä ikäärillä, mä tein yhden kusangit. Mä ilikkosingit, mä ajunginningit, niin ei mä tekin, ei mä tekin, tämä on selänguolla tungavili.
0: Pijakirsi mahdettu, tämä on selänguolla, teema on kappin.
1: Ei, kyllä me kuulupiirre, että on loppu teikkunua angutin angunnu. Siti juonu valohti luo, attuittu luo, tillu, tänne ulokasduaru. Amma sanakkoti niin vergiä haloktu ilangin sillä tää, amma tynnä on seuverlu, se taakko nuussa ilangalla ummata ulokasduaru. Ei mä tekiillä teikkua ikäauti duammata. Kuten jutikilla hivaka tänne, teimme tekiillä ikkane ilakpattyy tappaa, niin nuluraami niri hati hattelaumatta taakkuninga angutti hengnani. Ilakitsää hattelaumatta tulungmi vitti, niin naroksutit. Amma inu hati minne ajoktoktoulutsau hattelaumatta narulangittu. Inu tuu hattelaumittu, niin joa jollakin tuinna ungitsutit, teikun ila upinaktulla reulakilla, kun teimme aipparinnumun. Teikkuun ila ikatsia laumimattitta urakanneaktinen. Amma ukua sanangua kattinu.
0: Tänne sanangua ka taavani nurujaan miinni amma takusotin jäppisyyli suullu ikäk vikkuruni.
1: Ei, tämän ikäk vikkuti unikkautikin jauvalleen nakto amma social media kutikut. Ikäk vikkuti ku teemään ilä nalunetta uudelleen nalanga jo sakit jutaukin jangme jo ilä nun haaktivun ullungan September 30 nalunetta uudelleen luku. Teemaatikin ilä inunnu taanna saangan luon uangman. Inunnu hubbakti uudelleen jäkattiku. Amma asittinnu taanna kinguvaakin jäkattinnu teema sivunittinni taanna uudeksaupikin jauhattamme amman. Inu ei sivulikin jauhtavu teemaatikin ilä ajungin nikuninginu.
0: Vai kasummaa ikuroa. Teissumani uudelleen ikaraakku takussuote kukumina raamma. Naruneeri rappusi uvattinnu takunnakuma raagatta suukai maugarua. Niriunnatti appu sananguakti piujuarunni sakkitti vammata. Ammadu teissumani kuviasukatikinni karappa katikatikinni sakkitaukuni.
1: Tänne ei, tänne ei ole iloutsia munnalla ammata nalulangittu hanulimaa. Teikun aitutti taukkannega luogutin nalukama haulimangittu. Kisianille sai maksuja tauhattelun ammata haurimat sijahtunga tänne sanangua vaktavinninga pangnakutikitsutiku teikunga sai maksuja kutikilang ammata tau kingubiakkutiku haurimadunga nunalin nimitousimagama sanangua ja katahattatillegu madukkaalli kattatillegu teimaat sen uraanjamme teimaan ikkamman attuutiru hanurimaak sanangua vangnamu isu maksaksi uutikas vaktavu inuudugu tänne ilaa Kidlaksi valleen nang mat uraan niyang nikutigut. Tan nila kubiyagi baktabu sila tago tako sa nang ngurakti nun uraan niyak tikun nun ikawam na laumat. Tan nila asing itaw tako asikang min matitaw li. Tan na matuwi ko tigi valleen nang atigo. Sibunitin nila tan nila sakti valleen na palangamat. Ini ito kurangit. Amma tako

la lila kelti iya iya akagahachi intati tresi kakachine nakhetse uthani go tsuko taragweta intusi ye tuta wokuti he akhehena kohtega.